0: अने नाम मालूम है बस वगैरह स्किप सुनने अब आज हम अगस्त तू चेत आपका सीट का सीट के मियाँ शीला जेपेट
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten el dore aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non er ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilimon en besa kamurita aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila ila we ao anyue ane non tu mis colleagues on aga jama aga stetu de tab kasit kasit kemi tenak shila shila jebe.